شعر فال عباری جلایی دبای خمسین یای دو سن مرم لمپ فال دو سن مرم پونگانل یا بی بام باتر من شعر فال عباری جل دبای خمسین یای دو سن مرم شعر فال یای لامپونگانل بای فال لامپونگانل یا بی بام باتر.